scanning nenya kakra enso ehye wo hon go etaye chidindindi divially na pebe jibre na divially nsema ode etu yanim ye di hon komo anope nyuma ku edama na ebo ye chidom dindindi anope me ye di adom nkoma sem juma di asumo bia me ka me sia busua ho pese oso beka ho na wade ton ye bo ho dawro e de mawa namba me de betudwa no an se wa frem panifo na no mpanifo atena se ayen hyehyeye na se bura men sia kotokofie busu bia so pop pim so radio uremo a fono betena se ayen hyehyeye 0244 729062 na 0200118659 0200118659 na wonso wafrɛ ɛwɔ hɔ.